Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.